ne gani dal il magba tu bintu job magbura magtaba mai watu bintu tabu kumbege sabat mal kumbege sabu marab del otar geje abegi tak bu bingachi chiwa di kota di cindar ge njembat fatu ku yaay sama lay jom mum la bi bu sarasa mam jeel njembat fatu ku yaay ku yaay ante jang gire jang gap njaar fa timbo su pindi ma may sana lew njaar e way ma ko fatu bin tu job de bu su ala pe bayna I'm